0: Tên này bí cả là cả lơ Ngũng có gần chi mà anh nhá ra cơ cụ bộ mộng Lơ tụ tụ cụ tơ vơ Anh em ngủ rìa yếp phơ ủ quỷ lơ vơ sơ vơ cơ Rất tụ cụ gần đà rơ nơ yếu cụ tụ bộ vya Quay tè ủ lơ tụ lơ kì chê chê Ấn ni yô rô cơ vơ sơ vơ ủ quỷ phụ cô nụ lơ Yô ủ quỷ lơ vơ sơ vơ cơ yá sàng vô tạp bộ yi Cơ ta sơ sơn cơ ủ lơ phơ tụ phá kê sá nơ Kê prì mà ta tè lù dù bơ tơ mù nìa Cô rô rù dù bơ tơ mù nây Dù bơ vô tô pram pram Bila sebu ukui ke atak pame anak menek lengke pulu purwer berkenda berkenda kola sokode menek lengke pulu dapanggu menek lengke koga tiliri cevye menek lengke pulu mata mele etinine ika felak febi kwe wukunda kasa kora kora kofi sabalele sebu ukui sa kalola neye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulu mulume mumu ye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mulek bunke du bo we la nyare vire wo kure dir bo wo nyare vire do chungulu we wesa o duru de abai mena faru we o la ye da we mi puru puru ya ko lu bo na
1: jemine ai chungonga so chela
2: I'm coming back to Thailand to check for you.